Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Negara Brunei Darussalam kini mengendalikan kajian tenaga kerja 2026, iaitu penyenaraian tempat kediaman house listing bermula 3 hingga 23 Ogos 2026. Penyenaraian tempat kediaman diadakan bagi tujuan mengemaskinikan senarai tempat kediaman serta maklumat isi rumah di kawasan terpilih untuk

Penggunaan Kajian Tenaga Kerja KTK yang akan dijalankan bermula 5 Oktober hingga 1 November 2026. Sehubungan dengan itu, para keluarga yang terpilih adalah diperingatkan untuk memberikan kerjasama kepada pegawai kajian yang telah dilantik oleh JPES yang berautoriti dan boleh dikenal pasti melalui VES rasmi, pas autoriti, kad pengenalan, surat lantikan dan surat makluman untuk isi rumah. KTK 2026 dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81. Segala maklumat adalah rahsia dan hanya digunakan bagi tujuan perangkaan. Kegagalan memberi maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu merupakan satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei di bawah Seksyen 9 Akta Perangkaan. Info lanjut, hubungi talian hotline atau WhatsApp di talian 746-9844 semasa waktu bekerja atau email laborforce.survey@jpes.gov.bn atau dengan melayari laman web www.deps.gov.bn.

0: laksanakan?
1: Matlamat kami ialah mewujudkan kesedaran orang ramai tentang risiko pembuangan ubat yang tidak bertanggungjawab, meningkatkan pengetahuan mengenai pengurusan ubat yang selamat dan menggalakkan sikap bertanggungjawab serta mewujudkan amalan budaya. Memulangkan ubat yang tidak diperlukan dan telah mansuh ke hospital atau pusat-pusat kesihatan berdekatan. Antara langkah dan inisiatif yang telah sedang dan akan kami laksanakan ialah kaji selidik bagi menilai tahap kesedaran masyarakat, kolaborasi bersama pihak perkhidmatan farmasi Kementerian Kesihatan, kempen kesedaran melalui jeraya wara, pengagihan poster dan risalah, video pendidikan dan serta pemberitaan melalui TV, stesen-stesen radio dan media sosial. Apa yang utama, fokus projek ini bukan hanya kan memberitahu, tetapi juga membina kefahaman bahawa setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab terhadap ubat yang ketani terima dan simpan. Ketani mahu masyarakat ketani bergerak daripada sekadar kesedaran kepada tanggungjawab dan daripada tanggungjawab kepada tindakan, sejajar dengan slogan yang kami bawa bagi projek CARE, iaitu ubat AUDA, tanggungjawab AUDA.
0: Baik, itu penjelasan dari Puan Ardina dan kita bersama dengan Puan Ishpa Sapiah bagi soalan seterusnya. Menarik sekali dengan message yang disampaikan dan message kempen ini ialah ubat AUDA, tanggungjawab AUDA. Jadi apakah maksud penggunaan ubat secara bertanggungjawab dan untuk mengelakkan pembaziran ubat? Mungkin Puan Ishpa boleh pula menjawab soalan ini. Silakan.
2: Okay, terima kasih. Menjadi pengguna ubat yang bertanggungjawab sebenarnya bermula sejak kita menerima ubat tersebut dan berterusan sepanjang ubat itu berada dalam jagaan kita. Terdapat beberapa perkara mudah yang boleh kita lakukan. Yang pertama, gunakan ubat mengikut preskripsi dan arahan yang diberikan oleh doktor, ahli farmasi atau profesional kesihatan. Jangan mengubah dos, kekerapan atau cara penggunaan ubat tanpa mendapatkan nasihat daripada mereka. Yang kedua, cek atau periksa ubat yang masih ada di rumah sebelum mengambil atau meminta bekalan ubat yang baru. Ini dapat membantu mengelakkan pengumpulan ubat yang tidak diperlukan, mengurangkan risiko ubat luput sebelum sempat digunakan dan seterusnya membantu mengurangkan pembaziran ubat. Sebagai amalan yang baik, kita boleh mencatat jenis ubat dan baki kuantiti ubat yang masih ada di rumah dan membawa maklumat tersebut apabila datang ke farmasi untuk mendapatkan bekalan ubat yang seterusnya. Jika bis kita tidak pasti, jangan teragak-agak untuk bertanya kepada ahli farmasi. Mereka boleh membantu menyemak dan mengatur bakalan ubat berdasarkan ubat yang masih ada di rumah. Penyimpanan ubat juga adalah penting. Simpan ubat mengikut arahan penyimpanan yang tertera pada label. Ini kerana jika ubat disimpan dengan cara yang tidak betul, kualiti ubat boleh terjejas dan seterusnya boleh mempengaruhi berkekesanan rawatan. Kita juga digalakkan untuk memeriksa tarikh luput ubat dari semasa ke semasa dan mengasingkan ubat yang telah luput atau tidak lagi diperlukan. Yang paling penting, jangan buang ubat yang tidak diperlukan atau telah luput atau mansuh ke dalam tong sampah, sinki atau tandas dan jangan berikan ubat tersebut kepada orang lain untuk digunakan. Ringkasnya, gunakan hanya ubat yang diperlukan, ambil ubat secara bertanggungjawab, simpan ubat dengan selamat dan pulangkan ubat yang tidak diperlukan atau telah luput. Itulah yang kami maksudkan apabila kami mengatakan ubat AUDA, tanggungjawab AUDA.
0: Baik, kepada AUDA yang baru saja bersama, kita bersama wawancara isu pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan ataupun yang telah mansuh bersama Puan Ardina, Setiausaha Pertama Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan juga Ishpa, Pegawai Kesihatan Bersekutu Jabatan Perkhidmatan Farmasi. Dan seterusnya Puan, tadi Puan ada menyebut simpan ubat mengikut arahan

mengenai dengan isu pengurusan dan pembuangan ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh, anda boleh mengikuti ulangannya pada pukul 4 petang nanti.

pada pukul 9 pagi hingga 4 petang di Dewan Kemasyarakatan Mukim Pangkalan Batu Kampung Parit, ya. Jadi rebutlah peluang untuk menyertai pelbagai seminar, demonstrasi, aktiviti interaktif dan juga kuis serta menangi hadiah-hadiah menarik sepanjang acara berlangsung. Dan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjemput auda orang ramai untuk hadir ke Agriculture Open Day 2026. Untuk maklumat lanjut, auda boleh layari Instagram Agriculture, agriculture.gov.pn. Teruskan lagi bersama Harmoni FM dan kita bersama dalam Sesegar Harmoni hingga ke pukul 12:30 hari ini.

Ya, terus bersama Harmoni FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, 11.25 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Ya, Zura ingin mengusikan kepada Auda maklumat di sini mengenai dengan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 bersamaan dengan 2026. Ya, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama ahli jawatan kuasa Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba akan mengendalikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan musabakah ini adalah merupakan musabakah peringkat awal bagi pemilihan qari dan qariah untuk melayakkan diri seterusnya ke peringkat separuh akhir yang akan dikendalikan oleh bahagian kemajuan syiar Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Dan syarat kelayakan bagi menyertai musabakah tersebut ialah hendaklah rakyat ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pemegang kad pengenalan warna kuning dan beragama Islam bermazhab Syafi'i aliran Ahli Sunnah Awal Jamaah dan berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun semasa mendaftar. Pemilihan awal peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi akan diadakan selama 4 hari bermula pada 20, 21, 22 dan 24 Oktober 2026 bertempat di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba, Negara Brunei Darussalam. Dan borang penyertaan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi boleh didapati di bahagian Imara Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama Bandar Seri Begawan. Dan boleh dihantar borang yang telah lengkap diisi, bolehlah dihantar ke bahagian Imara Jabatan Hal Ehwal Masjid tidak lewat pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 pada pukul 4 petang tertakluk kepada perubahan. Jadi untuk maklumat lanjut, sebarang pertanyaan bolehlah berhubung terus dengan pegawai-pegawai Yang Mulia Dayang Hajah Surina Tini binti Haji Syamsuddin di bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid di talian 88785 70. Sekali lagi, 88785 70. Dan Yang Mulia Awang Riza Masdi bin Haji Mamit, ya, bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, nombor talian 87471 25. Sekali lagi, 87471 25. Dan Yang Mulia Awang Haji Kamaruzaman bin Haji Jakar di bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dan nombor talian yang boleh dihubungi di 88313 50. Sekali lagi, 88313 50. Maklumat mengenai musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Bersama Harmoni FM, Inspirasi Keluarga Bahagia.

Ya, baik, untuk kad makluman, pertandingan ini dibukakan kepada semua warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang beragama Islam. Terdiri daripada semua lapisan masyarakat di setiap peringkat umur termasuk penuntut antarabangsa yang sedang menjalani pengajian di institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam. Ya, ya, peserta yang berminat hendaklah mendaftarkan penyertaan dalam satu kategori sahaja daripada dua konsep pertandingan berikut. Ya, seperti berikut, iaitu karya siap, ada kategori terbuka, ini tradisional, dan kategori contemporary. Sementara itu, karya spontan pula, ya, kategori saudara baru, kategori institusi pengajian tinggi, kategori sekolah menengah, dan kategori sekolah rendah.

niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.